0: Че ходла? Как? Што? Лексија праши со!
1: Се папу чера вечер на конопи увиджава?
2: Ти миниш, јако там на вечер лежа спаше?
1: Хај, а куск до того?
2: Виджах је о, хај?
1: А ја чи нешто нападне во? Нешто с ним не треши.
0: Добре ранње вамај!
2: Витај, Лексио! Што ты к тому праиш?
0: Што миниш, Јозефина?
2: Но как си наш папа в усне?
0: Што је чи нападне во?
2: Со папу је чило, кротко до того, зо си в усне, пшецо засо раз сукне.
0: Зрозумију! А нетко чиниш сей старосче?
2: Хај, ме займује, хаче то нормалне.
0: Хај, то је нормална віц, а ја можу чи рец, зото ти швулце страшне не је. Дыш чевоваю папы пши в усненю сукне.
1: Видиш, Јозефина?
2: Але што да то је?
0: Цеш меч вопшене вописуванне, або кротке?
1: За мне прошу кротке.
2: Я пак цу доквање виджеч, што со вичиле стала.
0: Да, најпред раз за тадея. Чевоваю папы пши в усненю сукне, докелш јего мозы прекот до спара, вопак вувожуя, а шкитне рефлекс вувабя.
2: Хе? А нецко веселу со на длешу варианту, Лексио.
0: Раде. Пши в усненю отпиная мускле а дыхваю папы померне интензивне. Его мозы интерпретуя туте спешне отпинание друде яко падненье. А с челу тогодла импульс на мускле штойшнаваю папе яко крутки погиб. Тајке сукнење пши в усненју вопкич бујетај.
1: А је то нитко страшне?
0: Ние, сцева ниц. Туте сукнење не је страшне. Стање со, душ маја мозы хишче ништо пшеджувач. Напшикват часах веле штреса. Душ је човек јара мучне, або душ је пшевеле кофија пив.
2: Ах так, хај то може шопши трехич. Стрес ма папа наделе, че оштла је пшецо мучне, а си мисли, за ему кофе в нузе пома. Шо јасне, Лексио, джак чије?
0: Раде со ставо, зато сем ја ту.